0: ingeskakel op die stasie van die nasie 97.2. Happy
1: Happy. Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
2: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy die Stasie van die Nasie met die groot.

0: Ek study vir 'n polisman.
1: Study vir 'n polisman? Jy kan nie eens mense arrest nie.
0: As jy, what the fresh? You have the silence to remind the right. Sinjoy!
1: Ah, my kos vir julle bro. My meisie kom vandag vir my kuier. I want to give her the world.
0: Give her the world? So sy aangaan, verdien sy die fletsje.
1: Ja, moet my dag te vere versier. Wat het my meisie vir jou gemaakt? Sy is so kind, sagmoedig.
0: Sy is so kort, en as sy haar kan, staan sy op haar toebonde.
1: Okay, drop it.
2: Kofifi FM 97.2 Breakfast. The early bird catches the fattest worm.
3: Die opmerkings deur luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings.